Радио Съвсеседен. Съгмирена. Ручете, уче съгмирена. Кя муш клекя. Shit.